تسکو یورتنیا جرنگوتیون اسکو هویا یه بارتراتو اسوسا هایسم هده مینچه هاویدیان.